Fejasovci un tavai sīnuoki, kīka nav īsta magumā. Nīhjauon, jak tausi, kautina mahumā. Atsimona ega nekamona. Eguanma, egimi gūsia, egumma, waskamtik. Kake, kamiunāguan.

Fejasovci, un tavais sīnok, kīha nav īsta magoma, nīhjauon. Nīhjauon, nīhjauon, ik tausi, kautina mahoma, atsimona ega nikamona. Ikuanma, ikīmi gūsia, ikuma, waskamtik, waskamtik, kakke, kamiunāgon.